etune na mu amesu ono ena okoye ko maye na odi asem emaye entiene na mu yesro yesori urate ye ma urade so ye urade kase